Утянос Радіас. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.

Золото жида, пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.